प्रगतश्च मे प्रसिद्धश्च मे श्रावश्च मे सुतश्च मे ज्योतिश्च मे शुभश्च मे।